تے سرار بھی فارسی دا لفظ ہے، کاشف ہوندا ہے انکشاف کرنے والا، پرگٹان والا، اسم فائل. تے سرار سر واحد، سرار جمع سنگولر پلورل، ایک بچن بہ بچن. سرار مینس بہتے پید. جیون دے انیکاں ہی پیتاں نوں سرلتا وچ کر دین والا کون ہے؟ کاشف سرار گرو گوبند سنگھ، بابا نند لال جی کہندے. گرو گوبند سنگھ مہاراج اس پرمیشر دی وڈیائی کردے ہوئے، بینتتا دستے ہوئے، وڈے داتے دی حمد کردے ہوئے کہندے نے، تو اتنا وڈا ہے کہ روک روحان کی روزی نہ ٹارے. روزی ہی راز ولوک ترازک، روک روحان کی روزی نہ ٹارے. جڑے تینو مندے نے، تیرے پریمی نے، تیری ہوند دے تارنی نے، تسلیم کرن والے نے، اونا دی تے گل چھڑ دے. تیرے پگت سنت پگوتی مہاپرش مہاتما نیک روحاں رب پرست نے، اونا دی تا گل کی کرنی؟ اونا ولتا ہے پربو تیرا دھیان خیال ہونا ہی ہے، پر تو تے ایڈا بیانتے ہیں، ایڈا بے نیاز ہیں. روزی ہراز ولوک تراز کر، روک روحان کی روزی نہ ٹارے. روک مینز رکھیاں، روحان جمع ہے روح دی. تو تا رکھیاں روحانو بھی تازگیاں دینا ہے، رکھیاں روحانو بھی سکیاں روحانو بھی پال دائیں، جناب چے لچک نہ ہوئے. لچکدار لکڑی نو درخت غذا دے جاندا ہے، جڑا غذا دے جاندیاں نے، ہریابل رہندی ہے تے اودے وچ لچک رہندی ہے. پر ایک لکڑی سک جاندی ہے، اودے وچ جیون نہیں ہوندا، سمجھو کہ مر گئی، اٹڑ گئی. اے بھی ایک سادارن تکنی نال ویکھیے تے کمال دی گل ہے، ایدے چو بڑی راز دی گل نکل دی ہے. زندہ آدمی کدی نہیں آکڑ دا، اودے چے لچک رہندی ہے. این اسی طرح زندہ دماغ لچکدار ہوندا ہے، مویا دماغ آکڑیا ہویا ہوندا. جو بندہ آکڑ دا ہے، ہومے وچ آکڑیا ہویا، انہوں مردہ سمجھو، کیونکہ جیوندا تا کدی آکڑ دا نہیں، مردہ ہی آکڑ دا ہے. پر گرو صاحب جی اتھے کہندے نے، سچے پادشاہ توں بڑا بیانت ہے، جو رکھے نے، سکے نے، جنہاں چ لچک نہیں تے منکر نے، تے توں تیری ہوند تو انکاری نے، انہاں نوں وی توں اپنے غیبی خزانے وچوں وڈ مولیاں داتاں دے ہی چلیا جاندا ہے. ہوا ایک چھن ایک سواس نہ آوے تے رچنا مردہ ہو جائے. توپ مٹی آکسیجن ہور انیکاں پدارت تو اپنے غیبی خزانے وچوں دیندا ہی جاننا ہے، جو تے تو منکر نے، تیریاں داتاں بھی لے جاندے نے، تیریاں بخشیاں بھی مانی جاندے نے. ہے منم پرمیشر، تیریاں نعمتاں بھی مانی جاندے نے، تے تو منکر بھی نے، پر پھر بھی تو انہاں دی پرورش کردا جاننا ہے. گرو گوبند سنگھ مہاراج کہندے نے، روک روحان کی روزی نہ ٹارے. تو اس شبد اندر صاحب گرو ارجن دیو مہاراج، شری گرو رامداس مہاراج کلیان راگ دے اس شبد اندر فرما دے نے کہ مینو تے وہی وڈا داتا دسیا ہے، میں ہن نشچا کر لیا ہے کہ دوجے پاسوں منگیاں پوری نہیں پیندی، تے نالے کسے دیوی دیوتا حور و ملائک فرشتے کولو منگا، تے ان تے منگے ہی دینا ہے. منگتیا کولو میں کیوں منگا؟ میرے گرو نے مینو سوجی پوا دیتی ہے، گرو نانک بادشاہ دے دروں مینو سوجی مل گئی ہے کہ پرمیشر ہی وڈا داتا ہے، تے جے انو منگ لئیے تا پھر ادھر ادھر مخدنت رسن کس جائے، ادھر ادھر منگن دی لوڑ نہیں رہ جاندی، حاجت نہیں رہ جاندی، او سب حاجتاں روا کرن والا مالک ہے. تے میں ہن اس نشچے تے پہنچا ہاں، کتھوں منگا ہو؟ کون ہے اس تے مقابلے دا داتا؟ سچا صاحب ہے تے وڈا داتا ہے، اس دے پنڈارے اکھٹ نے. مہ دوجی نہیں تھور جس پہ ہم جاوے. دنیا وچ اسی ویکھتے ہاں کہ ایک مانگت جدوں گھر آ جائے، صدا دےوے، یا کسے دکان تے کوئی پیسہ منگنا آ جائے، کئی بار ویکھن چاہندا ہے مالک مکان

قدرتي بھائی گرداس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے اس لفظ نال گرو جی دے چرنوں وچ ہور جڑن دا بل ملدا کیوں لفظ وچ طاقت ہے ہن کن لفظ کہیے تے اکھاں سامنے کناں دا سین آ جائے اکھ لفظ کہیے اکھاں دا سین آ جائے ایک قدرتی پنگتی وچ لفظ پیر آیا ہے ساریاں نوں بینتی ہے گل تے پریم والی پر جدوں پڑھدے ہو نا جتھے بابا پیر تے تہاڈا وی دھیان گرو جی دے پیراں چرناں وچ آخو ستنام جے من شنکا کرے گرو دے چرناں وچ اے پنگتی گرو ارجن دیو جی دی سنا دینا من نو مت پوری گرو نانک آنے مت پوری امرت جانکی درشت درشن پیکھت ادرت سرشت کدے درشن پیکھاں چرن کمل جانکے انوپ سفل درشن سندر ہر روپ او سن چرنا دا دھیان کر کے اے پنگتیاں بولو پھر کی ہوئے گا بابے نے جتھے اے سونے پیر کرے او استھان پوجا دے تھاپے گئے ساڈے وی ہردے وچ جے اے چرن وس گئے سے ساڈا وی ہردا پوجا لئی اس یوگ بن گئے